Penzi morata wa miyai Eka yo geri ganiru Eka yo geri ganiru Eka toda na eka toda na eka katempa Na eke keo doro wa moro choji iso mama Akimushirikisha BMO jao Ya di tore kamiro kona na idatu Kawega kamwe tu dana weka Kawega kamwe tu tuane kana Kaiwari ganiru Kaiwari ganiru Kaiwari ganiru